Ev ve belli akaren ko ropaye le vazara tadar vaye o ko kargartiyen ko sale şupya. Ta engirna ka ko diplomatik je asta kargere karen ko vekevisine iş bu ko ta engirna.